dünyanı tutulla. Dünyanı xəbərdar elədim. Mən nə dedik ki? Mən nə dedik ki? Can verdi xuda, amma ki eşq istəyir məndən. Yoxdur deməyə ar elədim. Mən nə dedim ki?

0: Ve bir telefon bağlantımız var. Yak, alo. Alo.
1: Alo.
0: Alo, bəli, buyurun.
1: Rəhəm, hayırlı akşamlar olsun sizə.
0: Hayırlı akşamlar sənə də. Xoş gəlibsən proqramımıza.
1: Sağ olasın, Rəhəm. İbrahim Annasıyam.
0: Bəli, İbrahim Annas proqramımıza tekrardan xoş gəldi hayatım.
1: Sağ olasın, Rəhəm. Çünki mən arkadaşımızım. Həz edərim, hər vaxt xatırım səsinizi.
0: Ne güzel, ne güzel.
1: Sağ ola, sözsüz eşittim, təhəmbir etməm, gerek qatılım sizdən.
0: Hayatım sən, hoş gəlib sən her zaman programımıza.
1: Sağ olasın, Rəhəm. Zəhmət olmasın, Məhəmməd Ərzinin şarkısını istəyirəm.
0: Tamam.
1: Ərmağan edirəm özün, əvvələn sənə.
0: Sağ olasın.
1: Sonra əzizimizə, Cumbut ablaya, Alicana, sonra ablalarıma, Maral anasına, Ələyə, Marala, İndiyə, sonra Ərmağan edirəm özün, kızıma, Əyəyə, İsraya, İdran əbi, armağan olsun bir şarkı.
0: Bəli, təşəkkür edərik sənə proqramımıza katıldığı için. Sağ olasın. Evet sevgili dinleyenler, programı sizlerden bu güzel akşamda canlı canlı devam edir değerli dinleyenler. O zaman yine birlikte bu güzel şarkını sizlerden dinleyelim.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عزيز قردشار باجلار بيرده دون دخس زودان الحمد لله تجويد درس لارنا بيجون درس إن شاء الله تعالى دوام يدرخ أتصغلياخ سزود إن شاء الله تعالى أحكام النون الساكنة والتنوين موضوع لارا دي دخت أحكام من النون الساكنة والتنوين بموضوع يعني قرآن كريم ده نون ساكنة حرفي جالديسة تنوين حرفي جالديسة نجا أخنا دي دخت دور شكل ده أخنا برنجي شكل أدا إظهار دار غوزنا إكينجسي إدغام أتنجسي إقلاب دوردنجسي إخفى برنجسي دي دخت نون ساكنة ياخد تنوين هزمان إظهار أولي özünden sonra 6 حرف جالديسا ودا أخي هاك علما حازه غير خاسري بألت حرف لارن بيرسي جالديسا نون ساكنة دن سورا إكي كلمة دا ياخد تبير كلمة دا نول نون ساكنة حكم إظهار ولا تبي بألت حرف بيرسي تنوين نن جالديسا إكي كلمة دا جراكم جالسن ondan sonra açıqladıq dedik də ikinci şəkildə oxunu nun sakinə yaxud da tənvin əgər nun sakinədən sonra tənvindən sonra idğam hərfləri gəldisə o da 6 hərfdir yarmalun hərfləridir ya ra mim lam vav nun hərfidir bu hərflərin birisi nun sakinədən sonra gəldisə nun sakinəni tənvini idğam edərik bu hərflərə yəni özü iki hərfdir idğamla bir tək hərf olur Yani mesela men yaşa ne olu? Men yaşa. Men yaşa. Ve dedik de ki geçen derste idgam iki bölümdü. İki bölümdü. İdgam bir gunne var bizden. Hem idgam edarı gunne de kalı. Yahut da gunnesiz olu. Nun sakine dört harfle bu altı danadan dört tanesiyle idgam olu. Ve aynı zamanda da gunna oğlu bu idgamla. O harfler ya nun mim vav yığıştırıblar özünü yenmu sözünde. Yenmu sözünde. Yani nun sakineden sonra ya harfi geldiyse yahut da nun harfi geldiyse mim harfi geldiyse vav harfi geldiyse idgam oğlu ve gunna da kalı. Ama nun sakine o ikinci bölüm nun sakineden sonra lem harfi geldiyse yahut da ra harfi geldiyse idgam olu ama gunnasız olu gunna kalmaz. Onun için iki bölümdü. İdgam bi gunna dört harfi var. İdgam bi gayri gunna iki harfi var. Ve hepsi de altı harfti. Dedik de nun sakinani idgam edebilmerik özünden geldiği harfe yani bu altı harfe إلا أرى أولسون يعني إكي حرف بربرنا إدغام إتغو واخد يراكم أرى يلارنده بير أرى أولسون أو أرى ين تماثل أولسون إكي سي عينن حرف أولسولار ياخد تا تجانس أولسون إكي حرف تا عينن مخرجتان چخري أرى يلارنده أرى يلارنده تجانس علاقاسي أولسون تجانس تنادي إكي سنن دا مخرجي عينن يردان دا ديلدان Yen de takarub olsun. Bir yakınlık olsun. Birinci harften ikinci harfin arasında yakınlık olsun, takarub olsun. Yakınlık olsun yen sıfatta yakındılar. Yen de mahraçta yakındılar. Yen de her ikisinde de birbirine yakındılar. Yalla idgam edebilirsen birinci harfi ikinci harfe. Bunlar olmasa, bu üç sebep olmasa bir harfe bir harfe idgam edebilmesen. Onun için yani mahrajları çıkış yerler birbirinden uzak olduysa edebilmesen birincini idgam edesen ikinciye. Onun için izhar edesen özünü dilini özüne et tebaud. Tebaud da bir sebepti koyar birinci harf idgam olmasın ikinci harfe. Bu mevzuğa idgam mevzuğunda bazı noktalar kaldı. Yani hala geçmeyen iklaba bunları İyi olu desek. Birincisi nun sakineyden geldiyse ya harfi yahut da huruf-ül idgam bir sözde geldiyseler, bir kelimede geldiyseler
نون ساكناني إدغام إدب المارخ بلارا إظهار مطلق أولا وبو دا قرآن الكريم دا دورت سوز دا جالبت الدنيا قنوان صنوان بنيان بو دورت كلمة قرآن الكريم دا جالب الدنيا باخصان الدنيا نون ساكنة دا صورا يا حرف جالبت özü bizde kaide böyle adı nun sakineden sonra ya harf geldiyse gerekim ne dağın nun sakinani idgam edağın ya harfine burada ne şey idgam olmur bu kelime dünya Kur'an-ı Kerim'de her harda geldiyse izhar eder gözün yuzharu tuzharu nunu es-sakine mutlakan Kur'an-ı Kerim'in her harasında geldiyse ne şey çünkü idgam ettiyse gözünü nun sakinani idgam ettiyse gıya'a يعني او سوزن او كلمان معنى سدى جشلي يعني جرب الاخ يا غنوزن وما الحياة الدويا دويا اي اولمز بو دويا اوصن جنك معنى دا جشلي اين زمان دا قنوان سوزي قالب صنوان بنيان اخمارخ صنوان بيان قوان جنك معنى دا جشلي بنا دقات هدلاوان عزيز قرشلار باجلار و بير نوت. İkincisi bizde Yasin ve Kur'anil Hakim var. Tabi Yasin neyden bitirir bu söz? Ya bir de sin. Sin harfi neyden bitirir? Nun sakin neyden bitirir? Nun sakineden sonra ne gelir? Vav harfi gelir. Yasin nundan bitirir. Ondan sonra vav harfi gelir.

بقلها. بخصخ تنبت تنبت أصلنا ده تنبت نون ساكنة سورة ب حرف جالب نون ساكنة سورة ب حرف جالدغ واخت نول نون ساكنان حكمة إقلاب أولا إقلاب أولا إقلاب ناده يعني دوندارغ نون ساكنان ميم إدارخ ميم إدارخ ميم بقليها بخصان نون ساكنة من حرفنين سونوندا جالب من ondan sonra ب حرفي özünden sonra جالب onu döndürürük نون ساكنانı ميم ساكنة إدارخ ميم بقليها bu da bu hükme de dilini el iqlab el iqlab tabi bunu ne işi yaparız hatta sehl olsun okumağı nun sakinanın okumağı böyle oksa özünü min ba'd bu zahmet ağırdı ve dedik de ki Arapça dilinde Araplar her zaman naksı okumak sehliymiş dilde yüngülymiş onu okurmuşlar. Onu yaparmışlar. Dilde harfi hangi vakit yani yüngül olarsa yahut da okumağı yüngül olu onu yaparmışlar. Fıbaksan idgam edirler. İdgam edermişler. Yahut da iklab edermişler. Çünkü idgam ve iklab bunlar yüngüldü. Ama bunu izhar ettikleri vakit ağırdı. Fe onun için li suhuletin nutqi bil mim illeti ba'daha elba. İndi gelsek tenvin. Mesela semi'en basira.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عزيز قردشلار باجلار دوندوق سزودا إن شاء الله تعالى بقصة أردن سورة إند إن شاء الله تعالى يلاغن دوردنزو حكمة من أحكام النون الساكنة والتنوين دوردنزو شكل كي أخلنا ودا إخفاء حكمة ده. Birinci dedik izhar, ikinci iqtiqam, üçüncü el-iqləb, indi bir kez öncə aldıq özünü. Dördüncü keyfiyyə, dördüncü hüküm, o da el-iqfədir. Əziz qardaşlar, bacılar, iqfənin mənası nə deməkdir ərəbcə dilində? El-iqfə mənahu sitru, bir şeyi saxlamaq, sitr. Məsələn, deyəsən, əxfəytul məl, yəni o paranı saxladım, bu mənasıdır. Amma təcvid babında, qonusunda, bu ilimdə ixfanın mənasını nə deməkdir? Huvan nutqu bin nun səkinə əv tənvin bi halətin beynəl izhari vəl idğam əriyyətun əni təcdid mə bəqail ğunnə. Təbi nun səkinədən sonra ha zaman nun səkinə ixfa oğlu. İndi bir də dönəğin. Nun səkinədən sonra həlbəttə 28 hərfdən birisi gələcəkdir. Dedik, 6 hərf var, izhar hərfləri gəldiysə, nun səkinəni nə edərik? İzhar edərik. Bu 6 hərf bitti. İkinci hüküm nə idi? İdğam idi. Dedik, nun səkinədən sonra, tənvindən sonra, İdğam hərfləri gəldiysə, o da 6 danadır, yərməlun, nun səkinənin hükmü idğam olu, onu idğam edərik. Bu 6 dana da bitti, bu oldu 12 hərf. Bir gün də aldıq, nun səkinədən sonra bə hərfi gəldiysə, nə yaparıq? Nun səkinəni iqləb edərik, mim səkinə edərik. Bu 3-cü hüküm. Bizdə neçə hərf oldu? 13 hərf oldu. 13 hərf oldu. O 28-dən neçə hərf qaldı? 15 hərf qaldı. 15 hərf qaldı. Bu 15 hərfin birisi gəlsə, gəldiysə nun səkinədən sonra yaxud da tənvindən sonra fə nun səkinəni ixfa edərik. İxfa nə deməkdir? Yəni nun səkinəni nə izhar edərik və nə də özündən sonraki hərfə idğam edərik, girdirik içini özünü. Yox, nə izhar edərik özünü, izhar kimin, nə də idğam edərik özünü, idğam kimin. Amma ixfa ortadır, izhardan idğamın ortasındadır. Sanki izhardan bir pay alıb, idğamdan bir pay alıb, olubdur bir orta bir şikil. İxfa orta bir şikildir. Nun səkinəni idğam etmərik. Özündən sonraki hərflərə, bu 15 hərfə, bu da aslında izhardır. Amma izharda qunnə kəmilə verməriq. Burada qunnə, nun səkinənin qunnəsi qalır. Fə onun üçün ixfə bir orta bir şəkildir. İndi bu tərifi, bu açıqlamanı anlasız bunu yəni tətbiq etdiyimiz vaxtda. Yaptığımız vaxtda bu hükmü Allah'ın izniyle anlarsız. Bu 15 hərf nə hərflərdir? Təbi alimlərin birisi bu beytdə, bu şiir, beyt şiiridə yığışdırıb özlərini bu hərfləri. İlk hərflər bu beytdə sıf zəthənə kəm cədə şəxsun qədsəmə dum tayyibən zid fi tuqan da zalimə. صف صاد حرف ذا ذال حرف ثنا ثاء حرف كم كاف حرف جاد جيم حرف شين حرف شخص قد قاف حرف سما سين حرف دم دال حرف طيبا طاء حرف زيد زاي حرف برد في فاء حرف تقن تحرف ضع
ضاد حرفه ظالمه ضاء حرفه بو 15 حرف يعني ilk harfler bu sözlerde bu kelimelerin ilk harfleri ki bu beytte gelip sırdasına kem cade şahsun kad sema dum tayyiban zid fi tuqan ضاع ظالمه ان الله ilk harfi sad harfi nun sakineden sonra sad harfi geldiyse bakın aziz kardeşler bacılar biz hadi yürü nun sakine nun sakine çünkü konumuz mevzuumuz nun sakine harfi o baştan da dedik nun sakine harfi Kur'an-ı Kerim'de geldiyse neze okunu bu da manası ahkamı nun sakine ve tenvin dedik de dört şekilde okunu indi ihfa şekli neze olu nun sakineden sonra sad harfi geldiyse olabilir gelirler ikisi bir yerde birbirine esasice ne teki Allah subhanahu teala buyurur فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَابِ فَانْصَابِ nun sakineden sonra sad harfi gelip فَانْصَابِ böyle okur gözün nun sakineye gunne veririk o idgam et yani okumarık فَانْصَابِ فَانْصَابِ yok bu yanlıştı okumarık da özünü فَانْصَابِ Fassab. İdgam etmeyerek onun sakinanın sada. Çünkü arayalarında bir ilaka yoktu. Ne tecanüs var, ne temathül var, ne tekarub var. Çünkü birbirinden uzaktılar. Yakundagiller. Tekarub yoktu, tecanüs yoktu, temathül yoktu. Bu sebepler yoktu hatta idgam edagın. Onun için idgam etmeyerek. İzhar da etmeyerek. İzhar da etmeyerek. Ne yaparak? İhfa ederek özünü. Nun sakinanın gunnasını okuruk. Okuruk fansab. Feiza faragta fansab. Bu bir sözde. İki sözde olsa yani birinci söz kelime nun sakineyle bittiyse özünden sonra sad harfi geldiyse onu da nun sakinanı ihfa ederek. Buyur Hak Teala. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون عن صلاتهم أخمارخ عن صلاتهم أخمارخ تا عن صلاتهم يخ عن صلاتهم نساكن يا غنى ورخ Olabilir birinci söz tenvinle biter. Özünden sonra sad harfi geldiyse aynen tenvinin hükmü ihfa olur. Birihin sarsarin atiye. Birihin sarsarin atiye. Bu birinci harf. Sıf. İkinci harf zel harfidir. Munzir. إنما أنت منذر منذر نون ساكنة صورة ذال حرف يالب فأخماون منذر منذر يخ أخماون دا مذر دايشلي معنى دايشلي أما نجا أخرخ منذر بو تجويت بو تجويت هنا دلنا حشمة الإخفاء من ذكر منثورا منثورا عين زمان دا من ذكر نون ساكنة دان سورا ذا الحرف يالب إخفاء الله وطعاما ذا غصة طعامن neyden bitiri? Tenvinle bitiri. Özünden sonra zel harfi gelirdi. O da ihfa oğlu. Ve ta'amen zâ gussan. İndi gelip üçüncü harfe o da thâdi. Menthûra. Bir sözde. İki sözde. Femen thekulet mevazînuh. Femen thekulet. Tenvinden sonra th harfi geldiyse ihfa olu. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا أَزْوَاجًا ثَلَاثًا
Nun sakineden sonra kaf harfi geldiyse, dördüncü harf, ankaiz, ank, bak nun sakineden sonra kaf gelip, ankana zemal, ankan, tenvinden sonra kaf gelirse, وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ تنوين dediğimiz vakit تنوين ضم olu, un olu, تنوين kesir olu, in olu yahut da تنوين fetih olu, en olu her naksı olursa özünden sonra bu 15 harften birisi geldiyse تنوينin hükmü İhfa oğlu. O bir harf, o da cim harfidir. O da cim harfidir. Ve enceyna nun sakinden sonra cim gelip min cu' kavmen cebberin enşara nun sakinden sonra şin gelip femen şa tenvinden sonra şin geldiyse والله على كل شيء شهيد شيء شهيد نون ساكنه sonra قاف geldiyse قد سما قاف ان قضى ظهرك من قبل شيء قدير سين قالديسة تنسى من سجيل ورجلا سلما لرجل دل حرف قالديسة من عند نساكن الصورة دل قالديسة اخفولة من دابة قنوان دانية نساكن الصورة طاء حرف قالديسة عينا اخفولة ينطقون فأما من طغى من طغى نون ساكنة سورة طاء قالب ترمينة سورة طاء قاليسة صعيدا طيبا عينا إخفال أنزلنا زي حرف قاليسة من زكاة صعيدا زلقا Nun sakineden sonra fa geldiyse, nun sakineden sonra ta geldiyse, dat harfi geldiyse, la harfi geldiyse, bunlar da hapsında aziz kardeşler, bacılar, nun sakinenin hükmü ihfa oğlu. Ama bazı notlar kalı ihfaya dair. İnşallahü teala bir denesin desek, hatta o birisi gelen derse قال إن شاء الله تعالى نون ساكنة دان سورة تبي بو 15 حرف قال ديدق إخفا والله إخفا دان وار غنة وار بو غنة ننساسي جه قالن أولا جه إنزا أولا يعني بو غنة ننساسي ها زمان قالن أولا قالديسا نون ساكنة دان سورة قالن Bu 15 harften birisi kalın ise, mesela ta harfi geldiyse, va harfi geldiyse, kaf harfi geldiyse, dat harfi geldiyse, hem ihfa ederek ve aynı zamanda da gunnanı kalın ederek. Sad harfi geldiyse, fansab, baksan, eşitsen, nun sakinenin, gunnası kalın olur, gunnası kalın olur, fansab. قوما صالحين اما نون ساكنه سورا geldiği harf bu 15 harften bu kalın harflerden başka murakkak ise ince ise gunnanın sesi ince olur gunnanın sesi ince olur mesela munzir zal harfi murakkak harfti ince bir harfti gunnanın sesi ne olur ince olur Yani okuyanda fansab gunanın sesi kalındı. Muzir gunanın sesi inceydi. Fa bu
not çok mühimdir. O kıyanda hem ihfa ederek aynı zamanda da gunnanın sesine yah kalın ederek ya ince ederek. Ha zaman kalın ederek özünü dedik de bunda esas budur. Nun sakineden sonra geldiği harf kalın ise ihfa harfi kalın ise gunnanın sesi kalın olur. Geldiyse o harf ihfa harfi murakkak ise ince ise gunnanın sesi ince olur. İnşallah Teala bu dersleri fazlasında konuşuruz geldiği günlerde. Duamız Allah Subhanahu ve Teala cümlemizden kabul etsin. Allah Subhanahu ve Teala memleketimizi saklasın tüm fitneden, bahalıktan, kıtlıktan, rahmetini endirsin üzerimize, günahlarımızı silsin, ana babamızı affetsin, rızıklarımıza bereket salsın, evlerimize rahmetini, bereketini endirsin, gençlerimizi saklasın, oğlanlarımızı, kızlarımızı. Allah Subhanahu ve Teala günahlı ana babamızı affetsin ve ahiru da'vana enil hamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala nebine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.